Ambuni fani dinaya na we ambani vipetaka. Abere wanarambun yira ilubyarnu pandako. Bere wanarakazu fani farinu mamdinda.